Studio 2 Live. Ovo je Studio 2 Live. Dobrodošli. Ovo je Live Stage. Govorimo muzikom. Dobrodošli. Počinje Studio 2 Live. BHRT Muzika.

Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Izačić, a u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro još jednom za sredu augusta, za 15.8.2026. godine. Dobro jutro, ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo uhvatiti ove jutarnje svježine. Treba će vam i pripremajte se za veslanje. Dobro jutro, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. I pratite programa za subotu, 15. august 2026. godine. Danas finale, ovog ljeta, finale ove turističke ponude, bit će toga i poslije, ali danas 3 u 1 u Bosanskoj Otoci. Ostanite uz program radija Bosanska Krupa i saznajte šta nas to danas sve čeka, čeka nas plivanje, veslanje, badalanje, skakanje, sve je danas dozvoljeno, sve je u redu, osim pušenja. Danas je zabranjeno pušenje, pogotovo u Bosanskoj Otoci.

Ako ste za volanom, želim vam ugodnu vožnju, ako ste za veslama ugodnu plovidbu, svima vama želimo puno zdravlja, sreće, da ste uspjeha i da ono što ste zaplanirali uradite, obavite na vrijeme i u dobrom zdravlju i dobrom raspoloženju. Vama koji ste za volanom, sugerišemo maksimalno opreznu vožnju. Da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanje između vozila, da poštujete saobraćajne propise i ograničenja, da ne krećete na put dok se ne svežete, dakle zavežite sigurnosne pojaseve jer je to najbolji, najsigurniji način za vožnju, za plovidbu. Najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu. Ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Dobro jutro, dobri ljudi, danas starta prva liga Federacije BiH. Bosanska Krupa dobila još jednog nogometnog reprezentativca u 15. selekcija Bosne i Hercegovine. Tamo će da protiv Makedonije, Estonije i Ukrajine igra Kan Ezić iz Bosanske Krupe. Imaćemo uz sportski prilog šansu i čuti frišku vremensku prognozu s prvog pravog partnera Termo BiH. Čućemo hit dana sa okusom talijanske kuhinje sa La Italianom. Biće prilike za vaše čestitke i lijepe želje. Govorit ćemo i o spektaklu dana. To je peta una regata od Bosanske Krupe do Bosanske Otoke. Biće iz Kokovi na Čevanušama večeras Geronimo, a nakon toga zabranjeno pušenje. Ostanite uz 97,5 MHz. Sija Jemešu sa vama. Sada 7 sati i 23 minute. Vrijeme je za jutarnju kafu i program 97,5 MHz.

Od kumova Vira i Huseina za danas čestitke za sunnet malom Ilhanu. Kaže, od srca čestitamo malom Ilhanu njegov poseban dan. Neka kroz život prate zdravlja, sreće, ljubav i Allahov bereket. Posebna čast i sreća što su uz njega njegovi kumovi Elvir i Huseina. Da mu uvijek budu oslonac, podrška i ponos. Sretno, dragi Ilhane, i neka te Allah čuva na svakom koraku.

Nekad tako život prati zdravlja, sreće, jel, ova berekete, puno ljubavi, zagrljaja, šalju ti tvoje tetke, Alma i Elma, dragi naši Ilhane, sve najbolje da nam bude živ, zdrav, sretan još mnogo, mnogo godina.

0: A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kviže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karambaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, al

Prvi je dan vikenda, sezona godišnjih odmora i od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Ivanica, Deleuša, Hum i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Brod i Klobuk. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima

Prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: trapeze.
1: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
0: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
1: Vaš krov, naša briga.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Prvi je dan vikenda, sezona godišnjih odmora i od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Ivanica, Deleuša, Hum i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Brod i Klobuk. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Strmica, a na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Duge su kolone u oba smjera, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke, danas i sutra obustavlja se saobraćaj od 11 do 13 i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica-Ham-Pjesak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

kažem zbog okraga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen.